عشق جست دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامنی شرارها مثل زیست که فامیلی من عشق